چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا، چه گرمیم چه گرمیم از این عشق، چه خورشید.